Mita 97.3 kan songon FM Rama Radio, inda ka saurari labaran duniya game da rahotanni na misalan karfe 12 da misalan karfe 12:30. Aka saurari kashi na biyu na labaran namu, wato shirin sharhin bayan labarai. Tuni agogon yaɗa shirin namu yake nuni da cewa karfe 1 daidai kuma lokaci ne da za mu je ga sashen namu na dini, inda za mu kawo muku shirin farin jakada da fatan da za a yi sauraro lafiya.